oni fun di eyi gbogbo mukundu to ba wa nje yo lasiko yi lagbo ile awon osere apere ise ribiribi tawon tin se bo laten wa ni o oni tori ko nse ise kekere lawon tin se bo wa lati gba yi wa